wawal kam tarara au masa tingni kamra lakun kamra namskaya alki bahu ismaga sutra bikmai takisna yang sika